și veneam pe la ei și cântând. Și veneam pe la ei și cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Bătrânii oameni, ca pe mine dragostea mă. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.